0: còn ai với à?
1: Trời, ngặt tới chứ quay.
2: Anh xong xây anh tránh bầu kia.
1: Mưa, cái lại nghe nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à?
2: Biết ạ.